0: Dobar dan uz Samira Klasičeka.
1: Pjesmom je započeo dan u tvrđi ispred državnog arhiva. Uoči sutrašnjeg dana starijih osoba pjesme Vere Svobode zapjevali su rano jutros članovi udruge Aktivni umirovljenici iz Osijeka, odnosno njihov mješoviti zbor, a ujedno je upućeni poziv na izložbu koja je u povodu 90. obljetnice rođenja Vere Svobode u sklopu